0: E mosomoratuwa kua metse ka leqhubu la 88.4 ke so le interane ka kgotsethare ya leko ka mona tango.
1: Dumele motshomoratu, ke dutse le wena leqhubu la 90.3 ke papi Mokoena ga molotsi Fusion Scroon tango.
2: MK o phetse ga o phetse ke phetse Comrade Sabata Thedisi 3870 extension 5 monyakeng ga bo fose sporon ke o mametse ka qhubu ya 89.4 ke re ga re ye goreng ya bohlano ga o be jalo danko
3: kgotsa kgotsa e motse moratua ko mametse ka 88.4 pule wa lekgosi motseke ke le ka rantorontoro shapome oti
4: kgotsa kgotsa mafifi o mametse ke masite wa lesandawana ka tlo kwa makong ke ga tanko kgotso kgotso mafifi o mametse ke masite wa lesandawana ka tlo kwa makong ke ga tanko
5: e motsho moratuwa le ditsho letebele o bua le molaodi wa gamorajane ka memele o jile ka tsebe le tebele ke palame mo godima N11 ke tloga ka Newcastle ke lebile Middelburg
6: ntate mo ke dumela hle ntate wa ka ke a dumedisa ka lebitso la morana Jesu le nna ke teng ke phamisitse letso ke re ke dutse le wena 90.3 ke dutse le wena ke mametse ke iketlile le wena ke mo rutile ka temara ba sa temoshate kuro stata
7: 89.2 Stilis Hoto Mishak ka petsana ga itse ko jira ka tsebe la le wena hore nya bohlalo tanke
5: khotso e botsu go hatuwa ka pila ka dele sa mmacha wa le sanda wa
8: I want to go to the house. Katlegong ana se le qitle lo hlapa ngwana wa re ya 5 o'clock a re ya mfethu ke khode sa bua
9: e motho mo ga tlwa mo tsho ra tlwa ka metsi ka 89.9 with your heads ke na Julia ka mona ka di ambulance tsa botshabelo Julia mpha kwa nyana.

Easy Friday la bo hlano le bo bebe sebeletsong ya ho ya lesedi dumela hle mabedi ke o dumedisa ke o amuela ho hle mo mametseng sebeletso ya lesedi e robo mitsotso ka mora hora ya borobong nna ne o lena le ke nang ha jwa le mabedi ke la hao le monnatela e tlhabolle me ho pona he mabedi hore lena le tla ho wena ka manta ha ho fihlella ka la bo hlano pa kentsa hora ya borobong le hora ya lesumele metso e medi me manta ho fihlella ka labone o kopana le Tuli baby me ka labohlano mabedi o kopana le nna sibongile sonopo re a horenya le shumele metso medi a ke tsamaye ke le monkena le maletsatsi sejake ke DJ Diga me minomona ke na le DJ etswetse mpile DJ Lovers ke le rato mpopo ke o amohetse o senga ka jeno ka pina e monnate ya juvi wa lipimpara killer joy a little cause bare ke o emetse ke lebuile ha holo kada twasa molo wena gaitsedi ya motho Johnny Toso ke ri a leboha hle ke lebohele wena diengwane mo 80 ka ditabatsa hora ya borobong mamedi ere ke onkele na lady apiwe mawelele bare ke la bhlano ka jeno come duze

ha se mo mamedi o di mahlo ho ra ke ya le shumele motsomong tsebeletso ke ya le sedi ya le gotlalagatso la Afrika Borwa mosiwa tsweu o boela re balla ditaba.

jolo ka o tsewa he mo sa gwa pila zwa wa le lapa ya nka o magata ba go tla go tsoma go komela ke fela pelo mo nna o ke ta di zo bona o nya nya nya ka go ntlo mata tate ke le nna

0: Asimuhi mamiji ni kunketi abusi lehevi ke bari easy to love. Eriki ukwehe mamiji hurina kima mutu yenwa ya ike miseri zeng huya gaming ena ya magesi lisiwelele impas na tikiti. Mshapega ze pedi kyo ukuri hube mnati. Be mnati.
1: Miss Bosch, ubuya lele ziga mo Bloemfontein. Le ke kopa tikete ya magesi e kopo denki.
2: Alo alo Sbosho, Sbosho o bua le Edi wa Lesele, ke dula Botshabelo Section S. Ke kopa tikete ya ho ya gaming e kgolo ya Siwelele, re bapala le magesi re lo ba tabola 3 points re kgone ho kena top 8. Dankos.
0: Ha se mo hema medi re ke se ke o lahleletse wena gaitsedi yaka ke tla o letsetsa mono ke nke ditokomane tsa hao ka ofela a bona ke ya hao tikete le babedi jwalo ka batsepong ka mo tikete ke ya hao re kutlo mahale mona le se di femeleo
3: dumela mama le bonge
0: ke a phela wa phela ngwanese
3: a re petsa ntle hlebo
0: ke bua le mang
3: o bua le Vuyo ka mona ka Bloemfontein Base Water.
0: Okay, Vuyo. Vuyo mkhotsi akere wa tseba hore o tswantse o itatele yona ke.
3: Eh, ya ba ona botsa ta.
0: All right. Ke kopa di nomoro tsa ho tsa mohala.
3: Okay, ke 079-036-2000.
0: Ke kopa di pitsa pe khaitse dia ka?
3: 079-036-2000.
0: All right, ke le buile gaitsedi ya ka utlwa.
3: Okay.
0: Wena nyolo wa fela le idea ha o ko fento ha o tsa mai.
3: Okay.
0: Ke le buile gaitsedi ya motho a simo he. Mamedi ere ke poteka mona ke a gutla.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi?
5: Khotsong le kae?
0: Ke a phela gaitsedi ya ka wena o phela jwang?
5: Ke teng le kae boss?
0: Monnate nate.
5: Ke kopa ditikete tsa Siwelele.
0: O dula kae wena ngwaneso?
5: Ke se lopitse mo Bloemfontein.
0: Okay gaitsedi ya ka. A ke a one ya gaitsedi ya ka mpe dinomoro tsa o mo.
5: Ke go fotsong ke 078.
0: Ke kopa o qale fatshe gaitsedi ya ka.
5: 078.
0: Eke?
5: 438.
0: Eke?
5: 1560.
0: Ke lebuile haholo gaitsedi ya motho. Ke o lahleletse o tata o dinga ke re ngwana mme.
5: Eh, ke tata ke dinga.
0: Ke a leboha. Tlo fela le ID fela utlwa ngwaneso.
5: Okay, ke lebile.
0: Ke a leboha.
5: Thank you.
0: Ha se mo he o motle mo sebetsi motho itsamaela ka tikete ya ha ya le mong fela ipumaneletse pedi ho be monate Kabza the small youngster na le mthunzi bare imithandazo.

dumella ke o tshotse ke wa khala ha o fi o fili dithuta tsa surprise bill o tlo ntsa ka ngwa hore na ho ntse ho etsa hala bifi ya ke jono khaulo ke a dikete tse tharo ma kholatsetse le mashu na mahlano a mitso mo nyamunyaka na tipeli.

dumella ke o tshotse ke wa khala ha o fe o fili dithuta tsa surprise bill o tlo ntsa ka ngo re na ho ntse ho etsa hala di fe ya ke jeno khaulo ke a dikete tse tharo ma kholatsetse le mashu ma ba hlanwa mtu mong ya munya.

Metsetse robong pele re kena goreng yane ya borobong a tshimolotse ke ratong ya lesedi o dutse le ngwanangwanana ke botangwa ga molete motho wa mmadi fela nako ena fela go rata o kampisa ja lady soski hello hi ke ra bona Friday ke la bohlano tsagala eng ka bophelo ba gago oatakwa 086-3030-84

wa hewe mosagu a pila wa wa la pa kyan ka o marata a o ta ka tsi mo ka komela ke fara pelo mo o ke ta dizu ho bona o nyanya nyana ho ntlo mato.

mamedi ena bisa ka gore ke botshelo ke eng a sebeletsweng a lesedi ke ya bobedi se ka ba ele bala he botshelo ke eng ke ya bobedi mamedi a sebeletswa lesedi o tlo re fa eo re ke na mafelong a beke ka yona mame selesedi fm lesedi fm ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae o tlhomeleng ore mame sena sebeletso o re gona teng aforika borwa re tlo tsama monate ka jeno ke a tswa ke a tsamaya gore reng ya bobedi ga ke tswa ditheo di kalaneng o tlo gore reng ya bobedi o ya jalo goreng ya botshelela vele ne re bapalang ke ya o katela o tlo re fa gore na yo re kenang mafelong a beke ka yona na ke efeng ga ona tšhelete empa ntho tso o di etsang